otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro ujutro.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Dajde Topića vjestima, Petar Tin Mikitić, moj ime Vedran Car, jutarnja ekipa ovdje na dužnosti. Petak je, 6 sati, 2 minute, 4.09. To su neke tehnikalije za početak ovog dana. Nadam se da ste dobri, da ste spremni. Petak je u zraku i whoop, whoop, whoop.
2: Miriše.
1: Moram za početak reći bravo tebi što si uglavio kabrioleta opet u vremensku prognozu.
2: Hvala, hvala.
1: Jednog dana ćeš imat pravo kabrioleta. Jesi razmišljao uzeti fleksiris i otpilit krov na svom novom autu?
2: Ne, nisam, ali mi je želja bila barem, znaš onaj šiber, da se barem malo otvori.
1: Žiberdah.
2: Da bude barem polu kabriolet, ono jednom desetinkom kabriolet, ali ne.
1: WhatsApp otvorenog je 0914003355, uvijek se možeš javiti, uskočiti, reći dobro jutro. Ko prvi kaže dobro jutro, daćemo mu kabriolet!
2: Najveća nagrada.
1: E da.
4: Bo!

0: Jonas Blue i Edge of Desire u 6 sati 12 minuta na Otvorenom. Dobro jutro, čisto ako nekog zanima di smo, šta smo, u petku smo, dočekali smo i taj svečani dan u tjednu, pa dobrodošao petak.
1: Yes.
0: Ljubimo te kao brata. Broj našeg WhatsAppa 091 400 3355. Želimo te čuti ovog jutra. Zašto ste budni ovo doba, koji ti je plan za ostatak dana, pošalji nam poruku. WhatsApp 091 400 3355. Petar Tin Vikitić je ovdje, jutro kolega.
1: Dobro jutro.
0: Moje ime Vedran Car, mi smo jutro zotvoreni i Coldplay.

0: Abigail i Jamaican, odnosno Salame i Kruh i ovog jutra na otvorenom Dobro jutro 6.28.
1: Dobro jutro.
0: Daniela je napisala, e ova Salame i Kruh podižu iz mrtvih. Lijepo, drago nam je što ti paše pjesma u rano jutro. To je manje više uloga pjesme da te malo razbudi i podsjeti možda na zdrav doručak.
1: Doručak za naše uši.
0: Salama i Kruh.
1: Salama i Kruh. Kaže, to mi reci, ajmo, odmah je digla i Zorana.
0: Dobro jutro i Zorni u ranu zoru Zorane. Vikend je pred vratima, imamo super ideju za izlet sa klincima i prijateljima ovog vikenda. Ako vam je Prelog u okolici Varaždina na dohvat ruke, tamo se ovog vikenda, zapravo već jučer počelo događa nešto jako cool, festival balona na vrući zrak. Počelo jučer, traje sve do nedelje, jako, jako fora izgleda, oni ogromni baloni koji lete zrakom na vrući zrak, koji izgledaju kao da su iz bajke, kad se približavaš Prelogu i vidiš hrpetinu tih balona na nebu, izgleda baš kao scena iz nekog crtića, kao scena iz bajke.
1: Znači, mi imamo svoju Kapadokiju.
0: Pa ne moraš ići u Kapadokiju, odi u Prelog. Bliže je, jeftinije je i jako, jako fora izgleda. Ja ću biti DJ tamo sutra na večer, pa evo, možeš navratiti. Bio sam i pred 2 godine na tom eventu i onda oni na večer imaju par tih balona tamo sa strane, na tom malom aerodromu koji se nalazi pored tamo hotela u Prelogu, pored onog velikog jezera Dubrava. Poslažu tih balona par sa strane, onda po noći samo pale kupole sa vatrom, sa vrućim zrakom i po mraku to izgleda spektakularno. I onda kad su palili te kupole i dizale kupole pred 2 godine, naravno, možda sam pustio ovu stvar. Znaš kako je dobro pasalo. Ovo je bio trenutak koji sam cijeli život čekao.
1: Pa čekaj, zašto mi ne bi uputili, evo, barem ja, s obzirom da ti radiš tamo, jedan apel organizatorima da DJ-iraš iz balona na najvišoj razini.
0: Ja bi digao to na nivo ikad, da je mene samog puste da pilotiram tim avionom i da furam svoju DJ opremu i vidimo se. Pozdravite moju rodbinu. E, ajde, evo, jednu uslugu mi napravite. E, možete vidjeti koliko to fora izgleda na njihovom Instagramu. Stvarno, kad gledaš te slike, misliš si, bože dragi, pa moram otići tamo. Na Instagramu se zovu Festival balona na vrući zrak Prelog. Dakle, Festival balona na vrući zrak Prelog. Samo napiši Festival balona, dodaj ih na Instagramu i možeš pogledati fotke, stvarno izgledaju, baš izgleda brutalno. Kad to gledaš, misliš si, da, to je to, moram si kupiti balon. Kupujem si balon, od sad nadalje putujem na posao s balonom. To je neka odluka koju sam ja donio.

0: Imagine Dragons, Wake Up! A Wake Up, dobro jutro, ovo je Otvoreni.
1: Dobro jutro.
0: Ako se možda spremaš za neku sjednicu u školi, ako voziš klince u vrtić, ako se fizički i psihički pripremaš za početak nove radne sezone od ponedjeljka, jer uskoro počinje škola, reci nam što ti se ne da trenutno, što ti se ne da trenutno, i završi svoju poruku sa u 7 se ne dam, bit će ti lakše nakon toga. Možda baš tebe i tvoju glasnu poruku pustimo ovog jutra malo iza 7 sati.
1: Imaš ti nešto? Ti uvijek mene pitaš.
0: Pa, šta ja znam, gle, znaš, ja se nikad ne dam.
1: Kratko i jasno.
0: Moje jutarnje muke i probleme. Evo, rado bi pojao još jedan doručak. Malo mi kruli u želucu, ali u 7 se ne dam, evo. Jer doručkujem rano, pa već zaboravim da sam jeo.
1: Da, to je problem.
0: Su moje jutarnje muke i probleme. Kako je stanje kod vas? Reci nam nešto što ti je teško trenutno, što ti se ne da obavljati, ali moraš, i završi svoju glasovnu poruku sa u 7 se ne da. Možeš se javiti na WhatsApp, broj WhatsAppa 0914003355, ili ako ti je zgodnije, možeš glasovno ostaviti na besplatno 0800 3355. Idemo u 7 se ne dam, uskoro na Otvorenom.

0: The Bausa i njihov veliki hit Magnetic, sad je 7 sati i 14 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Što da kažem, u sedam se ne dam.
3: U sedam se ne dam.
4: U sedam se ne dam.
5: U sedam se ne dam.
6: U sedam se ne dam.
0: Što ti se trenutno ne da? I završi svoju poruku sa u sedam se ne dam.
7: Dobro jutro svima, a posebno onima koji imaju preko 30, a još uvijek se traže. U sedam se ne damo.
0: Za sve 30 plus.
1: Duboko umno.
0: A možda se ni ne moraš pronaći, možda je to nekako ključ.
1: Zamka.
0: Pa ne, cilj života kao. Samo tražiš, ali i fora da se ni ne nađeš, pa kao. Bude zanimljivo. A ne znam. Pratite me za još ovakvih savjeta. Dalje, Jure.
8: U 5 se budim, u 6 se dižem,
0: ali
8: u 7 se ne dam!
0: Znaš, se budiš u 5 ako se tek ustaneš u 6? Čemu agonija od sat vremena?
1: Možda se traži u tih sat
0: vremena. Spavaj do 6, bit će ti lakše. Portugal do mene, otvorenom.

0: stvarno odlični. Volimo pojest, volimo popit, a i najviše, rekao bih, volimo i pomoć. A ovo je sve u jednom.
1: Vin, vin, vin, vin. Koliko je ovo muha s jednim udarcem? Ne znam ni sam. Aj, super ste izabrali termin.
2: I subota je zadnji vikend prije početka škole, tako da svi su u gradu, tako da iskoristimo tu priliku da dođemo.
1: Lijepo, da, iskoristi priliku, hvala ti puno na vremenu, nadam se da će event proći odlično. Nazad na hitove na otvorenom, ovo je Damjano David i The First Time, dobro jutro!

Tom Grennan i Higher. 10:37 je, dobar vam dan, dobar petak želim svima. Kakvi su planovi za vikend, to je ono što mene zanima. 091-400-3355-8 na WhatsAppu i veselim se svim vašim planovima za ovaj zadnji tjedan prije škole. Sigurno su planovi grandiozni, vjerujem da da, osim ako nije ono last minute shopping, bilježnica, knjiga, torbi i tako dalje. Kod mene plan, s obzirom da sam jutros kad mi je zvonio alarm, otišla do svog mobitela, legla na pod i zaspala na podu, mislim da je plan dobro se naspavat. Još pogotovo danas idem na svadbu, tako da bit će vikend za spavanje. Pa evo, takvi primjeri, što ćete vi, hoćete na nekako kupanje, na nekakve manifestacije. Manifestacija u Hrvatskoj za ovaj vikend je bez broj. Tako da evo, sve me to zanima na či WhatsApp 091-400-3355, da ponovimo. Tu smo zajedno, ja sam Lucija, ako se još uvijek ne znamo. Evo, drago mi je i želim vam dobar dan. Ovo je Felix Jen.

Rag and Bone Man iz pete, vuče taj glas, Human. 11.36, je Lucija ovdje s vama, dobar dan. Skupljamo vaše planove za vikend i kaže Mihajla da je rođendan i da je zapravo jedini plan čut Sante na otvorenom grše i mijač. A ja sam Sante, dakle, pa jedno 3 sata ranije ubacila kao plan za sada i to nije slučajnost, jer mi vas slušamo i to dosta pozorno, pratimo što želite slušati, što ne želite slušati, što vam je dosadilo, zato imamo naš glazbeni test otvoreni.hr, tamo se nalazi kratak fora, a možda usput osvojiš i 100 euro DM-u. To vam zapravo je naš ono neki secret sauce. Ne držimo ga negdje ono zaključenog u sefu, nego naš tajni recept je doslovno, evo, jako jednostavno vaše mišljenje. I zato Mihajla dobije Santa za rođendan. Dobrodošli na otvoreni, ovo su Huntrix i Golden. Dobar dan!

0: Laganica jedna. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ermin i Anja ovdje, pozdrav ljudi.
1: Dobar dan.
0: Ako, kakvi su vikend planovi? Evo, petak 15 i 15 je, jel imate nešto na meniju u planu, jeste si već nešto zapikirali ili vam treba inspiracije? Ako ste u ovoj drugoj kategoriji, predstavljam vam Anju.
1: Inspiraciju vikenda.
0: Koja će vam dati par opcija za gdje i što radite ovaj vikend.
1: Da, ništa se ne brinite, sad ćemo mi odmah jedan plan iskombinirati. Ovako, festival Spize i plesa ili ti Šalše i Salse kreće danas od 19 sati u Kaštelima, ako ste blizu. U Zagrebu...
0: U Kaštelima.
1: Da. I više Kaštela. U Zagrebu imate cijeli vikend besplatne muzeje. Od sutra Pula pleše u srcu grada, će biti dobro rasplesana ekipa. I jako se dobro isto jede od sutra u Baranji, kreće fišijada, natjecanje u fiš paprikašu, evo je meni već njam njam, kreće, sve zvuči super, najbolje izlet po cijeloj Hrvatskoj.
0: Mislim, ako ostane nešto tog fiš paprikaša donesi viška u Baranji, mislim, nemajte da se baci, Otvoreni radio, uvijek dobro došlo za klopicom. Evo, imate par opcija. Ako vi ipak imate neku preporuku koju bi dali nama ili preporučili ostalima u Hrvatskoj, pa dajte slobodno 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Slušamo, čekamo. Ako imate kakvu dobru preporuku, ako ne, nadam se da ste si ovo zapikirali što Anja sve spomenula do tada. Preporuka za nastavak, pojačat

0: Smrth and No Rules. Ovo je poslije podne uz Otvoreni s ove strane radija, Ermin Preljević i Anja Konstantinović. Dobar dan.
1: Ej, bok.
0: Ovako, ljudi, planovi za vikend. Malo prije smo bacili preporuke, to je Anja je bacila preporuke. Ajmo biti
1: mora
0: realni.
1: Se nešto za vikend.
0: Ja nisam imao ništa za predložiti. Znaš, ono, život s bebom i to. Uglavnom, pa smo pozvali vas da vi date nekakve svoje preporuke. Stiglo je par zanimljivih stvari.
1: Odlične ideje imate. Damljan javlja Zlatne žice Slavonije u Požegi. Mm-hmm. Eto, danas jedna fišijada tamo, sutra fišijada u Baranji. Njam, dobro,
0: znači,
1: se jede.
0: Za vikend se fiša napuniti. Mm-hmm. Šta imamo još? Aha, Karla se javila.
2: Ukoliko ste u blizini Međimurja, festival balona u Prelogu vas zove, bit će odlično, petak, subota, nedjelja, dođite, uživajte, klopajte, zabavite se i vidite najljepše balone na nebu.
0: Znači, to magično izgleda baš, kad odete njihov društveni profil, društvene profile, ja sam baš ono rekao, wow, ovo se isplati otići, plus, tamo sutra nastupa Vedran Car.
1: O, da.
0: Sa ovakvim bengerima. Znate kako to Vedran radi. Malo feel good kluba u Prelogu.
1: I leti se u zrak.
0: Znači, leti se na sve načine. I za kraj ostala nam je onda još jedna stvar.
1: Imamo vikend u Kloštar Ivaniću. Znači, fina hrana, domaća glazba, naticanja, tradicije, običaj i jako fora. Izložba izvornih i zaštićenih pasmina konja. Slatko.
0: Volim sve s konjima, pa na to samo onda mogu reći. Idemo u Kloštar. Idemo u Kloštar Ivanić.
1: Jiha!
0: Ok, sad smo ga pretirali. With the MC, Bees and Honey, Show Me Love. Bog, ljudi, ovo je poslije podnos.

0: David Geta, J Balvin i Say My Name. Dobar dan ljudi, dobrodošli. Pitanje je samo jedno koje nas zanima sada u poslijepodnevu, a to je koga puca prometna sreća?
1: Oh yeah!
0: Znači, znam da zvuči malo onako ludo, kao što, kakva prometna sreća, jesi normalan?
1: Samo neke sreće ovaj petak.
0: Ali da objasnim, petak, gužve su i nas zanima kome baš dobro u vožnji. Jer kad su gužve, ovdje malo nervoza, kasnić, opet ovi radovi, trr. Mi hoćemo kontru, mi hoćemo one dobre priče kog baš gušta, kome baš top u vožnji. I rekli smo prve tri koje se jave, kakve god da jesu, osvajaju majicu brojan slušatelj otvorenog radija. I igrom slučaja, sve priče koje su stigle su fenomenalne, pa tako i ove prve tri. Ajmo krenuti sa Tihanom.
2: Ja sam taksistica i danas me puca takva sreća jer sam skoro dva puta bila udarena danas, ali nisam. Oh. Tako da, vrlo sam sretna. Pozdrav!
0: Znači, sretni slavimo. Petak četvrti. Evo, Tihana, molim te, pazi se i sretan put.
1: I sretan put.
0: I stiže majica, Tihana, čisto da znaš.
1: Zaslužena majica.
0: Očekujem sad kad voziš taksi da demonstriraš, jeli, da si dio krua otvorenog radija. Helena?
3: Pozdrav, ovdje Helena iz Zagreba. Ma, promet može biti kakav god hoće, ali kad imam svog trogodišnjaka iza, koji se veseli svakoj uzbrdici, nizbrdici i viče onda mi dođe da budem cijeli dan u autu.
1: Ja, ajmo znači, zajedno.
0: Ajmo svi, 3, 2, 1. Okay. Još nekog za prometnu sreću,
1: ide.
0: Anja.
1: Ana
0: kome Marija. Ide treća majica?
1: Ana Marija mi je bila preslatka, tako jednostavna. Kaže, meni je top, evo sreće jer sam prošla sve gužve i doma sam za minutu, a još je i petak. Ide majica tebi, Ana Marija.
0: Tri majice za prometnu sreću podijeljene. Ima još prometne sreće, ide u nastavku, a ima bome i hitova. Coming home.

Lady, hear me tonight, ovo obradu napravio Oliver Helden. Ove otvoreni, 19.30 je prošlo. Nadam se da niste još na poslu kao Marina, koja je sedala na voca potvorenog. Kaže, danas do 22 farmaceutska proizvodnja. Sretno, Marina. Nadam se da nije prezahtjevno. Javio se i Marko, kojem sam malo prije spojlao da danas i Google ima svoj rođendan. Google, da, je 4.9.1998. Tad je osnovana kompanija, s time da oni slave rođendan 27.9. iz nekog razloga. Ko će ga zna? Jel se nešto slavi? Možda trenutno. I ja smetam i pričam umjesto da pustim hitove. Slobodno nam javi na WhatsApp otvorenog broja 091-403-355. Družimo se do 22 hitova. Ima na pregršt uskoro novi DJ Goja i Michiko. Tiesto i Lilo također, ali prvo ćemo krenuti s ovim dalje. Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bascom. Ovo je Think About

Live it all. Ovo je novi Lost Frequency na Otvorenom u 20.35 točno. Nažalost, svi naši predstavnici na US Openu su ispali u pojedinačnoj konkurenciji doduše, jer krenuli su i muški i ženski parovi. Konačno, 3-3 imamo u ženskim parovima, 3 naše predstavnice i u muškim parovima 3 naša predstavnika. Uskoro će na teren i Dino Prižmić, tako što je ispao u singlu, igraće u parovima sa Belgicem Blocks. Dok su Mate Pavić i Nikola Mektić već naši poznati igrači u parovima. U ženskim parovima imamo, znači, predstavnike na četvrtom teniskom Grand Slamu sezone. Dvostruki hrvatski par Ružić Jurak igraju isto tako večeras malo kasnije. I trenutno igra naša Petra Marčinko u paru sa Ukrajinkom Olijinjikovom. Vjerojatno to nisam dobro pročitao, tako da... Prijenos mislim da je za nas osigurao Eurosport, tako da ako neko ima i želi pratiti, može! Mi idemo dalje s hitovima. Žaža uskoro sa Zarobljena, ali prvo Teddy Swims, ovo je Mr. Know It All.

hitovi na radiju ne mogu nikad zvučat loše. To je jednostavno nemoguće. Filip Bešlić, tu sam, rješavam hitove. Olivia Rodrigo, al prvo, Kaigo. Otvoreni.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.